Štab za vanredne situacije opštine Inđija održao je sednicu zbog povećanog rizika od pojave afričke kuge svinja, nakon što je bolest potvrđena u nekoliko okolnih opština. Iako na teritoriji Inđije trenutno nema registrovanih slučajeva, dogovoreno je sprovođenje dodatnih preventivnih mera. Biće pojačana dezinfekcija prilaza farmama, veterinarske službe obilaziće domaćinstva, informisati uzgajivače o merama zaštite, dok će policija pojačati kontrole transporta stoke. Nadležni apeluju na građane da svako uginuće svinja odmah prijave veterinarskoj stanici i poručuju da nema razloga za paniku, ali da je dosledno sprovođenje preventivnih mera od ključnog značaja za sprečavanje širenja.

0: Ukratko na 105.
1: 11. godinu opština Ruma finansira analizu 2200 uzoraka zemljišta za poljoprivredne proizvođače sa brojem poljoprivrednog gazdinstva iz opštine Ruma. Pravo na besplatnu analizu osnovne plodnosti zemljišta imaju proizvođači koji imaju poljoprivredne parcele u opštini Ruma, bez obzira na mesto stanovanja. Uzorkovanje parcela se vrši posle skidanja useva, a pre oranja u jesen. Na osnovu agrohemijske analize dobijaju preporuku za đubrenje za naredne 4 godine za kulture koje su navedene u zahtevu za analizu. Besplatna analiza zemljišta traje do 18. decembra.
0: Ukratko.
1: Posle 9 decenija pokreću se novi radovi na arheološkom iskopavanju antičkog lokaliteta Basijana kod Donjih Petrovaca. Jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na našim prostorima čekao je 90 godina da se istraživanje nastavi i otkrije neka nova saznanja o rimskom gradu koji je bio centar tadašnje tekstilne industrije. Sredstva za iskopavanje obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, o čemu je govorila pokrajinska sekretarka Aleksandra Ćirić-Bošković na predavanju o Basijani koje je u Zavičajnom muzeju Ruma držao arheolog Lazar Marković.
0: Ukratko.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Staropazovačkog Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće održana 24. jula i to u BIK Pazova centru u periodu od 17 do 20 časova. Nakon toga 30. jula transfuziomobil će biti ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova.
0: Ukratko.
1: Na trgu kod pošte u Inđiji u petak 24. jula biće održana velika žurka posvećena hitovima 90-ih. Program počinje u 20 časova nastupom DJ Morning Indiana, dok koncert počinje u 21 sat. Nastupiće Neša Twins, Ivan Gavrilović, Slađa Delibašić, Cindy. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Stari Slankamen će i ove godine biti jedna od stanica međunarodne dunavske tid regate koja u ovo podunavsko mesto pristiže 28. jula. Više od 6 decenija ova manifestacija okuplja ljubitelje vesla i Dunava iz brojnih zemalja, promovujući sport, prijateljstvo i očuvanje prirode. Za učesnike će biti organizovan doček i boravak u kampu, dok će posetioci imati priliku da uživaju u atmosferi jedne od najstarijih rečnih regata u Evropi. Dolazak regate dodatno doprinosi promociji starog Slankamena i nautičkog turizma u opštini Inđija.
0: Ukratko.

U Rumi su zbog prestojećeg spajanja javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno usvojene izmene statusa preduzeća Stambeno i urbanizam i izgradnja. Poslovi upravljanja stanovima u vlasništvu opštine u buduće će biti u nadležnosti javnog preduzeća urbanizam i izgradnja, koje će preduzeti stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za zakup i otkup stanova. Iz opštine poručuju da građani neće osetiti posledice ove reorganizacije. U Stambenom ističu da se pripreme za novu grejnu sezonu odvijaju po planu i da će korisnici, bez obzira na proces spajanja preduzeća, imati uredno grejanje.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Štab za vanredne situacije opštine Inđija održao je sednicu zbog povećanog rizika od pojave afričke kuge svinja, nakon što je bolest potvrđena u nekoliko okolnih opština. Iako na teritoriji Inđije trenutno nema registrovanih slučajeva, dogovoreno je sprovođenje dodatnih preventivnih mera. Biće pojačana dezinfekcija prilaza farmama, veterinarske službe obilaziće domaćinstva, informisati uzgajivače o merama zaštite, dok će policija pojačati kontrole transporta stoke. Nadležni apeluju na građane da svako uginuće svinja odmah prijave veterinarskoj stanici i poručuju da nema razloga za paniku, ali da je dosledno sprovođenje preventivnih mera od ključnog značaja za sprečavanje širenja bolesti.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.